0: Sang mei kubwa maa dionshita. Tiling da jie seib chenma tubi ina suje zhocho mayo. Maa ke, kubwa.
1: Maa re shiu kun. Ngaranzu nimdo leo xe loa taharap chimbri. Suje da zungu re.